мене за нас си супер юнак, имаш супер мочи, ти на найбольші місії в цілому світу, і отроці тебе бойомілі за героя.